Hef tú finnst að við ef vart hefur annan nutja sumarsending. Við tú nun bestu heri vangdæðan. Sumarsending á FM8, gönn túsdag, mikta og hösta frá 2012.

0: Hefur þú eina gamla kassaskipan? Vost þú av að þú kannst vinna nekv við að skifta til eina nýmótans kassaskipan? Tja J-mannum, við að vít hversu tullingarmigil tún kassaskipan Tví veit að við þær enn að holda lösn sem tryggjar að allt spæður saman, við mitt landa bókald, gömslu og netthandel. Við hafa 25 ára röndir og veit að kassaskipanir til matstofur, handlar, verstu og æra vinnur. Við tja heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring á 31-500. Jamin, tún kattivöidare.
1: Sætni hólfinnallar, við kappisnum lögvastefi á FMI. Við byrja í kvöld við lögin klokkan 18.30 til að breka á einn dystið og hannis úrtegum á því K.U. Og í annar kvöld klokkan 18.30 er við til Sarsbyggjöri til enn ein gúsara þá vutsjúkur og hopur breysta saman. Lósta á FM8, tutt steiparadjó.
2: Umræðan sem samstarfi, Kristjana Grjóðnum, JFK, Estu kommuna og skjálsöluna við Götjegg.
3: Og í trotturinn á FM8 er stúlafur á Móvi.
4: Takk sekundi.
5: Hef tú, finnst að vi, FM8 hefur en að nutja sommarsending. Vi tú nun verste heri vangt aðeinsen. Sommarsending á FM8, gönn tusta, mikta og hösta frá 2012.
6: Kyrfi, einasta förska mineralvatni.

Sona appen hefur nega til öll. Sona Plus hefur eitt lúti sindu meira. Sona Plus. Eitt lúti pluss í gerandastennum. Til tún sem kundi til fyrja tele. Kunna þið treidnar á fd.fo.

0: Hefur þú enn að gamla kassaskipan? Vost þú á að þú kannst vinna nekv við að skifta til enn að nýmjóðans kassaskipan? Tja J-mannum, við að vít hversu tullingarmíkjil tún kassaskipan Tví veit að við þær enn að holda lösn sem tryggjar að allt spæðir saman við mitt landa bókald, gömslu og netthandel. Við hafa 25 ára röndir og veit að kassaskipanir til matstofur, handlar, verstu og æra vinnur. Við tja heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring á 31-500-00. Jamin, tún kattivöidare.
1: Takk sekundi. Sletjert oss då.
2: Sætni hólfinalar við kappisnum Lekvastefi á FM1. Við byrja ukvöld við lögjum klokkan 18.30 til að breka á endur stedt og hannes úrtegum á því K.O.I. Og í annar kvöld klokkan 18.30 er við til Sarsbudgeri til enn ein gusara að hafa vutsjúkur og hopið breysta saman. Lorsta á FM1, tutt Steiparadio.
3: Umrann sen samstarfi, Kristjana Grjóttnum, JFK, Estu kommuna og Skjósulina við Götjegg.
4: Vi trottar en AFM1 i Stolavir av Movi.
5: Nå, skulle du köpa något gardiner?
6: Jo, men vet inte. I får inte alla bestämma mig.
5: Ring till Colorama. Gardinpåsarna till Colorama körer runt allt landet och välar i åtaka mat. Helt åtköpes. Ta du köpt gardiner kan du ändå komma och handla där upp för dig för en samlig pris.
6: Varst du kväll? Ta Jerry.
5: Colorama saltängare, tvörare och åhållse i havn.
7: Visste du at Vensel har en plateverste og omvælder alt bilmester? Lakkverstegget teger seg av tryggjegarskaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Og legg du av lakk.vensel.fo etter telefon 35 45 30. Vensel Lakk.
8: Du mål? Hefur höfupinne, torra hú, etla vötta krampar, blanda Happy Hydrate við vatne, njót fruska smatchen og föl múni.
2: Skulle hóna kjöftast, seti svo í samband við gulluglugar. Við rátti á þær fegin. Tú kast æstu sucha urvalokkara á gulle.fo. Gulluglugar, 12.2, gulle veit.

0: Sætni hólfinallar og kappisnum leggmastefi á FMI. Við byrja í kvöld við lögin klokkan 18.30 til að breka á endur stedt og hannes úrtekið móti KOI. Og í annar kvöld klokkan 18.30 er við til sarsbudgeri til enn ein gusara tá vutsjúkur og hopper breysta saman. Lorsta á FMI, tutt steiparadio.
1: Umrann sen samstarfi, Kristjana Grötnum, JFK, Estu kommuna og skjálsulun av Gudtjegg.
2: Og i trotteren av FM1 er Stolauer av Movi.
3: Du lurer etter FM8.

0: Skjáshæls er nú stæði her bæði vinir og nýtt anlit hittast til stóra dystir, góa lötir og hana góa kalda Tja Skjáshæls vísa við fótbol, hombol, darst, formula, kappróir og annan útrátt á stórskutja Skjáshæls, tí útráttir er nekst stuttlegar sama við öru Við suttjast á Tinkusvegi 8
1: No, I can't take one more step towards you

0: was just like a song when we were young.
1: Sona appen hefur nega til öll. Sona Plus hefur eitt lúti sindu meira. Sona Plus, eitt lúti pluss í gerandastennum. Til tún sem við kundi til fyrja til. Kunna þið om treidnar á fd.fo.

0: Hefur þú enn að gamla kassaskipan? Vost þú á að þú kannst vinna nekv við að skifta til enn að nýmjóðans kassaskipan? Tja J-mannum, við að vít hversu tullingarmíkil tún kassaskipan Tví veit að vít þær enn að holda lösn sem tryggjar að allt spæður saman við mitt landa bókald, gömslu og netthandel. Vít hafa 25 ára röndir og veit að kassaskipanir til matstofur, handlar, verstu og æra vinnur. Vítja heimasuna jamin.fo og les meira. Ella, ring á 31-500-00. Jamin, tún kattivöðarinn.
1: Hei, hetti Jens Jón frá Vensa Bílrögt. Nú hef ég gjørst að enn lagtæri til þér að velja eitt bílvask. Vi bjóða trutjar, græja, pakkar, allt eftir hvað bílinn hún hefur törfa. Silvurrögt, gullrögt, diamantrögt. Vi legg tói á telefon 35-45-30 Ella skriva til okkur á bílrögt kurlavensel.fo
2: Skalt du flytta til eller ur färjun så ring till Safari. Vi hjälper dig att få flytekasse till hosina. Safari ger liv och lättare.
3: Nu är torsk och fan är små.

Sona appen hefur nega til öll. Sona Plus hefur eitt lúti sindu meira. Sona Plus. Eitt lúti pluss í gerandastennum. Til tún sem ég kundi til að följa til. Kunna þið om treidnar á fd.fo.

0: komin leire og hotel Brandan.
1: Og Brandan leitar eftir lærlingum, nei, eg meini lærlingum til móttökuna, kökin og mestrona.
0: Kom við og verið ein passi á okkar fantastiska og fitta tøymi. Søk á hotel Brandan til meg for.
1: Vi sjúkjast á hotel Brandan.

Sona appen hefur nega til öll. Sona Plus hefur eitt lúti sindu meira. Sona Plus. Eitt lúti pluss í gerandastennum. Til tún sem kundi til að följa til. Kunna þið om treidnar á fd.fo.

0: komið nere og hóð til brandan.
1: Og brandan leitar eftir lærlingum, nei, ég meina lærlingum til móttökuna, kökjum og meðstóna.
0: Kom við og verðum passið á okkar fantastiska og fyrta tóimi. Sök á hóð til brandan til því með fólk.
1: Vi switchast á hóð til brandan.

Hefðu finnst að við, ef vart hefur en að nutja sumarsending. Við þú nún verstu hér vang dæðan sem. Sumarsending á FM8, gönn tursta, mikta og hösta frá 2012.